0: extra helping of Bay Breakfast.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Jamie Lara Wayne, I'm Nick on Bay Breakfast. Bonjour.
3: Good morning.
2: Yes. Ohat amin sara kollu. Good morning. Il persona illi ġarret l-affarijiet il-bira. Min kordi.
4: Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal
3: هنطلع لهم
4: اما شورتها هو
2: اما ده البيرسونا اجي في حدا
3: لا لا لا ما يرمى واحد هو مسكين
4: حدفنا البيره هو ويلو يهدم حفنا وكل
2: انا بروبليما كبيره اللي مانيش الواتساب
3: واحنا ريدون كلموك تولودو allora انا اي مش حد
2: يس وده البيرسونا احنا عندنا فيلينج زير اللي سيكون ياف
4: يجي اتن هوستنا
3: ارا شي رجعتي
2: صانا زين لا
4: اتوزنا ارا هزين و لا سبينا لنا بزون ويري جروب هو قادر
2: شغل سكوزاني اتعرف اشاف اصل البطونة بيجيني لارا نشت عندي فيلينج اللي مش حيقبضنا اما
3: ليش ما يقبضش
2: بيرو حيعرفوا النمرو تاع الاستوديو بروبابلمنت هلو هاي ديفيد
5: Yes.
2: Hi David, awrek e azonner at at in chapulek min Jamie Lara and Wayne on Bay Breakfast. Ta.
3: Bonjour, si hemi, kollo se
4: hoy.
2: Ada kift om.
4: Isma kamuse.
3: Ha, jehle.
2: Ada bada kam adiogos. Ada bada
3: kam. Omt bliss bahamot.
2: Eko, andak shorty.
4: Dave, provide ye lana idel om ta ye.
2: Provide. Dave, hanne kar chapulek. Ana problema kbira. U parti kbira mel program ta ana, sul ma testaj sekh. Alish مانيش اتشيس على الواتساب وبيجي كون اتشيس على الواتساب يريدو البي فون لونيكا موبايل اللي عندو الواتساب في دان الستاسيون عندك ايديا فينو بليز
3: استايدن اكو هاني لك
2: ما يعرف
4: سيلنسيو
2: ما يعرفش
4: تلفني
3: يكن
2: اتعنا
3: انا داك مو
2: لا
3: تجي تشامبيلو دا مو مش
2: عفا اتعنا
3: مو مش عفا جنتاك سوها عجني
2: انا جان تشامبيل نحسب بزبالين كم ام كم ام هلو
3: يكون هاني جاك ام
2: تفتت كليم
3: ام بالوراني
2: هلو دي بارفي تعتنا
3: الفي تعتنا
2: مسكي رجع
3: اوهيا
2: لا عند رجون
3: what do we call these people Eleanor
2: كيكوين
3: what do we call these people
2: كيكوين ما نستاش نفهم بونجو كبيرا نكمبلو
3: اليسا
2: بس شنو عملو بابا بس قوم نبقى بلا واتساب
3: جيت انا جون شامبلو